fome di kan tie dionu nsia na sififo ba solin chen gibia beka se enye dawid na ohunta hakila koko a ekyere pata no anim no so no ena solo sori sane ko sif sreso oni israel merma mpinsa wayi won se okohwehwe dawid sif sreso na saulo kyere nsraban hakila koko a ekyere esre pata no anim no so ekwan ho na dawid die ekyere nsraban hakila koko a ekyere esre pata no anim no so ekwan ho na dawid die otena esre no so na ohunu se

Samuel nwoma edi kan tie dio nunum na Samuel wuye na Israel nyinaa boaboa wo ano begyam no na okura no ne fie wo Rama na David sori sane ko Paran sere so na oberema bi wo Maon a na dwuma wo Carmel na oberema no ye onipa kese owo nwan mpinsa ne mirechi apem na otwitwa ne nwan ho wo Carmel na oberema ne dindi Nebal na ne yiri dindi Abigail na oba no wo adwempa na ne ho nso efe na oberema no de na oyɛ din na ne ne ye nye na oyɛ Caleb ni na David ti no esrɛ so ho sɛ Nabal etwitwa ne nwan ho na David suma mrantie du na David ka kyerɛ mrantie no sɛ momfro nkɔ Carmel na monkɔ Nabal nkyɛn na monkɔ bɔ me din nkyia no mame na monsene sɛ asomdwoe nka wo fie na asomdwoe nka deɛ wowɔ nyinaa na afei mate sɛ wowɔ nnwan ho twitwafoɔ na afei wo nnwanhwɛfoɔ a wowɔ wɔn ne yɛn ntenaeɛ no yɛampoopoo wɔn na wɔn biribiara nso anyera berɛ a wɔtenaa Carmel no nyinaa bisabisa wo mmeranteɛ no na wɔbɛka akyerɛ wo enti ma mmeranteɛ no nya w'anim animuonyam na afahyɛ da na yaba yi fa deɛ ɛtɔ wo nsɛm ma wo nkoa ne wo ba David ɛ na David mmeranteɛ no duruiɛ no wɔde David din ka nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Nabal na wɔtwɛneɛ na Nabal buaa David nkoa no sɛ hwan ne David na hwan ne Yisai ba ɛnɛ nkoa a wɔtete wɔn ho firi wɔn wuranom ho dɔɔso na memfa m'aduane ne me nsuo ne me nam a mɛkomde ma me nnwan ho twitwafoɔ no mema nnipa a mennim deɛ wɔfiri anaa ɛna David mmeranteɛ no danee wɔn ho sii kwan soɔ na wɔsane bɛkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no ɛna David ka kyerɛɛ ne nnipa no sɛ mo nyinaa mobɔ mo nkrantɛ mo asenem na wɔn nyinaa bobɔɔ wɔn nkrantɛ na David nso bɔɔ ne nkrantɛ na ɛbɛyɛ mmarima 400 foro dii David akyi na 200 tenaa nneɛma no ho na mmeranteɛ no mu baako kɔka kyerɛɛ Nabal yere Abigail sɛ hwɛ David somaa abɔfoɔ firi ɛserɛ so bɛkyiaa yɛn wura na opoopoo wɔn nso nnipa no yɛ ma yɛn sɛ na wɔanyɛ yɛn bɔne.